Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin inna

Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tasalat aynun bin nazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ma'asiral muslimin, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsih wa thanna bi malaikati mukursih, faqala ta'ala wa lam yaza